Ali nemojte misliti da je Afrika mirna. Ako pogledate istok kontinenta, vidjet ćete veliku rasadnu dolinu, Great Rift Valley. To je mjesto gdje se zemljina kora cepa. Tuda prolazi linija budućeg okeana koji će za nekoliko desetina miliona godina podeliti Afriku. To je živi dokaz da se naša planeta neprestano rađa i menja. Zato i naziv naše emisije Gaia Teratelus ovdje dobija puni svoj smisao. Afrika jeste Gaia. Afrika jeste majka zemlja. Upravo u tim rasedima istočne Afrike u današnjoj Etiopiji i Keniji pronađeni su najstariji tragovi naših predaka. Pre više miliona godina u senci afričkih vulkana naši su preci napravili prve korake na dve noge. Odatle smo svi mi krenuli na put da naselimo svet. Svi smo mi u svojoj suštini deca Afrike.

Afrika je danas dom za oko 1,5 milijardu ljudi i podeljena na tačno 54 međunarodno priznate države. Da bismo lakše obuhvatili ovo prostranstvo, podelit ćemo je na 5 velikih regija, onako kako to čine Ujedinjene nacije, na Severnu Afriku. Ovo je prostor koji spaja Mediteran i nepregledna prostranstva pustinje Sahare. Ovde se nalaze zemlje bogate istorijom i kulturom. Egipat, Alžir, Libija, Maroko i Tunis. Ovde dominiraju arapski jezik i islam, a drevne piramide i Medine svedoče o hiljadama godina civilizacije. Zapadna Afrika, regija neverovatne energije, muzike i najbrže rastuće populacije na svetu. Ovde se nalaze Nigerija, najmnogoljudnija zemlja Afrike, zatim Gana, Senegal, obala Slonovače, Mali, Niger, Burkina Faso, Gvineja, Gvineja-Bisao, Liberija, Sierra Leone, Gambija, Togo, Benin, Zelonorodska Republika Sejšeli i Mauritanija.

0: footsteps in your dreams, in your being, for I am Africa, and I am eternal.
1: Na samom jugu nalazi se regija dramatičnih pejzaža, pustinja Kalahari, Namib i bogatih rudnika zlata i dijamanata. Ovdje su Južnoafrička republika, Namibija, Botswana, Zambija, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Angola, kao i male kraljevine Lesoto, Eswatini, nekadašnji Swaziland. Nedavno se ovoj grupi nakon odcjepljenja pridružio i Južni Sudan. Pogledajte tu raznolikost, od snežnih vrhova Kilimandžara do zlatnih dina Sahare, od super modernih nebodera Johannesburga do plemenskih zajednica koje žive u savršenom skladu sa prirodom. I to je Afrika. I polako stižemo do kraja današnjeg druženja u emisiji Gaia Terra Telos. Afrika nas uči strpljenju, uči nas da smo svi povezani sa zemljom i da su naše razlike samo bogatstvo koje treba slaviti. Njen postanak je priča o snazi planete, a njene države su priča o nesalomivom ljudskom duhu. I hvala što ste bili s nama. Slušajte nas i sljedeći put kada ćemo istraživati nove tajne naše prelepe planete. Do tada ostanite u ritmu prirode. Pozdravlja vas ekipa emisije Gaia Terra Telos.
2: Gaia Terra Telos.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaia Terra Telos.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čovjeka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telos.
3: Gaia Terra Telos.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidnim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: Zvonija je telefon u neku kasnu uru. Javija se mladen ko više pita za kulturu i govori mi:
1: stari, u ovo morat ćemo skupa, ovo nije za uvitar. U pitanju

0: kad vidio se oni oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuva oni kojen rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru. Jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli. Dogodila se ljubav
2: njega
1: za kakvu nikad niste čuli.
2: Da mi njega oduzmu.
1: Jer dogodila se ljubav.

sebe, ja te znam, mogu zamisliti sve. Kako potrošiš svoj dan, tvoje teško buđenje. Malo pokipiti kava, prospeš mlijeko. Ja sam s tobom, iako sam daleko.

staviš malo kruha, ako ptice na vrate. Tek da kuća nije gluha, prvo pustiš vrelu, onda hladnu vodu. Onda legneš, ko da bježiš

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

Jidra sriči, život je pokida i nasuka nas na oštru stinu. Obeća

0: doesn't.
1: Borovo.

0: Zatvori mi oči, neću vidjet kako tražiš. Nemoć na mom licu, od ljubavi strah. Začepi mi uši, neću čuti šta ćeš reći. Jer teške riječi rastu, ko čarobni krah.
1: Znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
0: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja

nemoguća misija. Znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe. Znam, opet ćeš reć kako ništa nisam dao. Znam, ti danas i ja.

0: mokru ulicu, otploviću ko Noina Arka. Ti čuvaj svoju laž, da je ova ljubav bila samo varka. Znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reć kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja uzeo sam sve.

0: Svake nedelje ujutro zvuci Ozrena i Posavine na talasu Radio Borova.
1: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
2: 24 sata na dan.
1: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.
3: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radio Borovo. Horoskop Radio Borovo.
4: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop. Danas vam zvezde pružaju uvid u različite aspekte života, od poslovnih izazova preko ljubavnih odnosa do zdravlja. Svaki znak se suočava s posebnim situacijama, bilo da je reč o novim prilikama, manjim komplikacijama ili potrebi za oprezom. A evo što zvezde poručuju svakom znaku. Ovan, možete očekivati manje komplikacije koje ćete uspjeti da rešite uz pomoć saradnika od poverenja. Na polju ljubavi očekuje vas na neki način usporen dan. Moguće je da neće biti većih promjena. Nema problema sa zdravljem. Bik. Pred vama je dan povoljan za posao. Možete očekivati da ćete postići uspeh u svom zanimanju. Ukazuje vam se šansa da osvojite osobu do koje vam je stalo. Bićete srećni kad je u pitanju ljubav. Pazite na hronične smetnje. Blizanci, imate mnogo obaveza, pa vam se na polju posla lako može stvoriti neko haotično stanje. Voljena osoba će pokazati da joj nije lako da sasvim otvoreno pokaže šta misli o vama. Dobro se osjećate. Rak. Možete očekivati da ćete uspjeti da rešite poslovne probleme iz prethodnog perioda. Na ljubavnom polju vas dosta toga na neki način opterećuje. Osjećate se kao da vas partnerova očekivanja guše. Nema problema sa zdravljem.

0: verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Nemojte mnogo da očekujete danas. Potrudite se da budete realni kad su u pitanju vaši poslovni planovi. Možete da očekujete povoljnu atmosferu kada je u pitanju odnos između vas i voljene osobe. Pazite na srce. Devica, očekuje vas prilika da napredujete. Moguće je da ćete dobiti neke sasvim nove poslovne ponude. Zadovoljni ste svojim emotivnim životom. Ne očekuju vas veće promjene na ovom polju. Pazite na stomak. Vaga, vaše kolege bi mogle da vam stvore neku neprijatnost na poslu. Nije vam lako da rešite sve probleme. Počeli ste da sumnjate u partnera i nije vam lako da s njim ostvarite kompromis. Nervni sistem vam je osjetljiv. Škorpija, želite da pokrenete promjene na poslu. Nije vam lako da sve organizujete jer imate mnogo obaveza. Ponašate se prilično hladno u odnosu s voljenom osobom i ona vam na tome zamera. Mogući su problemi sa zubima i kožom.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac, želite da menjate posao. Možete očekivati da ćete uskoro imati priliku da vam se nešto u vezi s tim i pokrene. Lepo vam je kad ste sa voljenom osobom i nemate potrebu da menjate odnos. Kolena su vam osjetljiva. Jarac, ambiciozni ste i uradit ćete sve ono što možete kako biste ostvarili svoje poslovne ciljeve. Preterana ljubomora nije u vašem stilu. Kada primetite da je partner neiskren, samo ćete se udaljiti od njega. Hronične tegobe vam se vraćaju. Vodolija, želili biste da se maksimalno posvetite poslu, ali nije vam lako da to uradite jer se dosta ljudi meša u vaše odluke. Težite tome da s voljenom osobom ostvarite mirnu i harmoničnu atmosferu. Bubrezi su vam osjetljivi. Ribe, ne odustajete od svojih poslovnih planova i ambicija. Možete očekivati da će sudbina biti na vašoj strani. Ne očekuju vas veće promjene kada su u pitanju emocije. Za sad imate miran dan pred sobom. Želudac vam je osjetljiv. I na kraju zaključak. Bez obzira na poteškoće ili manje opterećenja, važno je da ostanete smireni i racionalni. Posvetite pažnju svojim prioritetima i zdravlju, a u ljubavi težite iskrenoj komunikaciji i razumevanju. Danas je odlična prilika da izbalansirate obaveze i uživate u malim trenucima zadovoljstva uz osjećaj da ste korak bliže ostvarivanju svog cilja. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
2: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
3: Marketing program Radio Borova.
4: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
5: Vreme je za
6: informator.
5: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
6: u informatoru.
5: Da ne propustite ni jedan događaj.
6: Tu je informator.
5: Informator.
6: Informator.
7: Vreme za informator Radio Borova. Ovogodišnji 29. dani kulture Srba, Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta traju do 29. maja. U Bovodi će 14. maja biti organizovana smotra recitatora, dok će Markušica biti domaćin smotra folklora 16. maja. U Ostrovu će 23. maja biti održano dramsko veče. Vukovarska prosvjeta i ove godine organizuje likovnu koloniju koja će biti održana od 29. do 31. maja. Sve Svečano zatvaranje manifestacije bit će u Belom manastiru 29. maja. Svi programi osim likovne kolonije počinju u 19 časova. Manifestacije organizuje koordinacijni odbor Srpskog kulturnog društva Prosvjeta za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem sa sedištem u Vukovaru. Program manifestacije finansiran je sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Žensko udruženje Izvor iz Tenje organizuje tematsku raspravu pod nazivom Ugovor o darovanju nekretnina, koja će biti održana 12. maja od 13.30 do 14.30 u Preduzetničko-razvojnom centru opštine Erdut. Poseban fokus tematske rasprave biće ugovor o darovanju nekretnina kao jedan od najčešćih, ali i pravno veoma zahtevnih načina prenosa vlasništva. Iako se darovanje često posmatra kao jednostavan porodični čin, ono u praksi uključuje brojna složena pitanja, uključujući poreske aspekte, pravo nužnog nasljednog dela i mogućnost opoziva dara, zbog čega zahtjeva pažljivo planiranje i pravnu preciznost. Uvodno izlaganje, analizu pravnog okvira i sudske prakse predstavit će advokat Željka Radoje Radičević, nakon čega će uslediti diskusije i razmjene iskustava iz prakse. Pozivaju stručnu i širu javnost da uzmu učešće u događaju i doprinesu unapređenju pravne sigurnosti i razmjeni iskustava. Zbog ograničenog broja mesta mole se zainteresovani da svoj dolazak potvrde najkasnije do 11. maja na kontakt e-mail zenska.udruga.izvor@gmail.com. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić poziva na 7. dečiju smotru folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom u 17 časova u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati Kud Bekrija iz Negoslavaca, Kud Branko Radičević iz Dalja, Kud Đoko Patković iz Bobote i plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. Povodom obeležavanja 178. godišnjice Majske skupštine, Zajedničko veće opština organizuje prigodan program u Srpskom domu u Vukovaru u srijedu 13. maja u 19 časova, te u Centru za kulturu u Belom manastiru u petak 15. maja također s početkom u 19 časova. Saorganizator događaja je folklorni ansambl Čuvari tradicije baranjskih Srba. Programi su finansirani sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Lions klub Vukovar organizuje 9. humanitarnu sportsko-rekreativnu akciju Trčim i pomažem u okviru projekta 9. Hrvatski kros Hrvatskoj na ponos. Manifestacija će biti održana u subotu 16. maja u Parka Šumi Adica sa početkom u 10 časova. Prijava učesnika počinje od 9 časova i traje do 10, dok će svečano otvaranje biti u 9 časova i 50 minuta. Od 10 do 11 časova trčaće najmlađi deca iz vrtića i osnovnih škola. Od 11 do 11 časova i 15 minuta svoje trke imaće deca s poteškoćama u razvoju. Nakon njih od 11 časova i 15 minuta do 11 časova i 30 minuta u krosu će učestvovati osobe starije životne dobi i osobe sa invaliditetom. Na kraju od 11 časova i 30 minuta do 12 časova i 15 minuta na stazu izlaze učenici srednjih škola, studenti, rekreativci i aktivni sportisti. Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda Tap 011. Program će biti održan u subotu 23. maja s početkom u 20 časova u Trpinji. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima, poručuju organizatori. Program je financiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Bilo je to svojim informatoru, poštovani slušalci. Hvala na pažnji.
5: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova. Slušate veronaučno informativnu emisiju Preobraženje. Danas će sa vama biti sveštenik Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Jevanđelje u petu nedelju po Vaskrsu, nedelju Samarijanke. U vreme ono dođe Isus u grad Samarijski zvani Sihar, blizu sela koje dade Jakov Josifu, sinu svojemu. A onde beše izvor Jakovljev. Isus pak umoran od puta seđaše tako na izvoru, beše oko šestoga časa. Dođe žena iz Samarije da zahvati vode, reče joj Isus, daj mi da pijem. Jer učenici njegovi bijahu otišli u grad da kupe hrane. Reče mu žena Samarijanka, kako ti koji si Judejac, tražiš od mene žene Samarijanke da piješ, jer se Judejci ne druže sa Samarijanima. Odgovori Isus i reče joj, kad bi ti znala dar Boži i ko je taj koji ti govori daj mi da pijem, ti bi tražila od njega i dao bi ti vodu živu. Reče mu žena, Gospode, ni vedra nemaš, a studenac je dubok, odakle ti onda voda živa? E da li si ti veći od oca našega Jakova, koji nam dade ovaj studenac, i on iz njega pijaše i sinovi njegovi stoka njegova? Odgovori Isus i reče joj, svaki koji pije od ove vode opet će ožednjeti, a koji pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožednjeti doveka, nego voda koju ću mu dati postaće u njemu izvor vode koja teče u život večni. Reče mu žena, Gospode, daj mi tu vodu da ne ožednim i ne dolazim ovamo da zahvatam. Reče joj Isus, idi zovi muža svojega i dođi ovamo. Odgovori žena i reče, nema muža. Reče joj Isus, dobro kaza, nema muža, jer si pet muževa imala i sada koga imaš nije ti muž, to si pravo kazala. Reče mu žena, Gospode, vidim da si ti prorok. Oci naši klanjahu se Bogu na gori ovoj, a vi kažete da je u Jerusalimu mesto gdje se treba klanjati. Reče joj Isus, ženo, veruj mi da dolazi čas kada se nećete klanjati ocu ni na gori ovoj ni u Jerusalimu. Vi se klanjate onome što ne znate, a mi se klanjamo onome što znamo, jer je spasenje od Judejaca. Ali dolazi čas i već je tu kada će se istinski bogomoljci klanjati ocu u duhu istini, jer otac traži da takvi budu oni koji mu se klanjaju. Bog je duh i koji mu se klanjaju u duhu istini treba da se klanjaju. Reče mu žena, znam da dolazi Mesija zvani Hristos, kad on dođe objavit će nam sve. Reče joj Isus, ja sam koji govorim s tobom. I u tom dođoše učenici njegovi i začudiše se što sa ženom razgovara, ali ni jedan ne reče šta tražiš ili što govoriš sa njom. A žena ostavi svoj krčak i otide u grad i reče ljudima, hodite da vidite čovjeka koji mi kaza sve što sam učinila, da nije on Hristos. Iziđoše dakle iz grada i pođoše njemu, a umeđu vremenu moljahu ga učenici njegovi govoreći, ravi jedi, a on im reče, ja imam jelo da jedem za koje vi ne znate. Tada učenici govorahu među sobom da mu neko ne donese da jede. Isus im reče, jelo je moje da vršim volju onoga koji me je poslao i izvršim njegovo delo. Ne kažete li vi da su još 4 mjeseca pa će nastati žetva? Eto, velim vam, podignite oči svoje i vidite njive kako se već žute za žetvu. I koji žanje primi platu, a i sabira rod za život večni, da se raduje zajedno i koji sije i koji žanje. Jer u tome je istinita reč, da je drugi koji sije, a drugi koji žanje. Ja vas poslao da žanjete gdje se vi niste trudili, drugi su se trudili, a vi ste u trud njihov ušli. A iz grada onoga mnogi od Samarijana poverovaše u njega za reč žene koja je svedočila, kaza mi sve što učini. Kada dakle dođoše k njemu Samarijani, moljahu ga da ostane kod njih i ostade onda 2 dana. I mnogi ih više verova za reč njegovu, te ženi govorahu, sad ne verujemo više zbog tvoga kazivanja, jer sami smo čuli i znamo da je ovo zaista spasitelj sveta, Hristos.

Budući da mi, hrišćani, pravoslavni, verujemo da je Bog jedan, Sveta Trojica, i da je božansko otkrivenje jedno i jedinstveno, verujemo da i velike svetske religije, manje ili više, nisu bez izvesnih elemenata tog jednog jedinstvenog božanskog otkrovenja. Ali isto tako, budući da se velike svetske religije oslanjaju i na ljudski faktor, manje ili više svaka od njih sadrži i izvesne ljudske elemente. A mnoge pak od njih, po meri svoga udaljavanja od jedinstvenog božanskog otkrovenja, pored ljudskih elemenata sadrže u sebi ponekad i demonske elemente. Treba znati i to da postoje izvesni, pod navodnicima, religiozni pokreti koji se služe samo religioznom, verskom maskom i velom, a da u stvari manipulišu onim autentičnim potrebama čovekovim za verom, za Bogom i za punoćom života.

Pravoslavlje ne zastupa jedan zaslepljeni fanatizam po kojem se smatra da sve što je van pravoslavne crkve nalazi se u apsolutnom mraku smrti i besmislu. Ali pravoslavlje ne zastupa niti jedan religijski sinkretizam, to jest misao da sve religije, bez obzira koje su i kakve su, podjednako su vredne i da u svakoj religiji čovjek može da nađe spasenje, smisao i punoću svoga života. Drugim rečima, to što je neko pravoslavni hrišćanin, što je kršten u pravoslavnoj crkvi, samo po sebi ne znači da je njemu obezbeđeno spasenje. Pravoslavnom hrišćaninu više je dato i sasvim sigurno od njega će se više i tražiti. Zahteva se i lični podvig svakoga hrišćanina da se u njemu aktualizuje data mu blagodat Božija. A to što neko nije kršten u pravoslavnoj crkvi ili nije imao mogućnosti da spozna Hrista kao Boga, ne mora da znači da će automatski zbog toga biti odbačen od ljubavi Božije i da neće naći spasenja sebi. Pravoslavlje razlikuje u drugim religijama prisutnost raspršenog logosa Božijeg od svega onoga što jeste nanos demonskog i zla. Mi verujemo u sud Božiji. Bog je taj koji nudi spasenje svakom čovjeku i spasava svakoga čovjeka. A kriterijum i osnov njegovog spasenja nisu nekakvi zakoni i pravila koje stvara čovjek, nego je to ljubav Božija koja hoće da svi ljudi dođu u poznanje istine, to jest do jedinstva sa njim živim Bogom.

0: Reklame.
1: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Od národných preko Exiu do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, 107
3: FM.
1: Uvek uz vás.
4: Muzika koja osvaja.
5: Dragi naši mali prijatelji,
6: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
5: Halo, jeste tu?

0: Tri praseta. Bila jednom tri praseta koji krenuše u sve da traže sreću i da usput sagrade sebi dom. Prvo prase nije volelo da radi, pa je na brzinu sagradilo kućicu od slame i odmah krenulo niz put da vidi koliko su braća odmakla u poslu. Drugo prase nije bilo baš mnogo vrednije. I ono je za tili čas napravilo kuću od asaka. Kuća je bila slaba, ali je bar posao brzo okončan. Prase je sad moglo da čini šta mu je volja, da svira, igra sa svojim bratom. Zato jedan zasvira u frulu, a drugi violinu, pa su se tako veselili, igrali do mile volje. Onda uglas zapevaše:
1: sagradismo zatos dve male kuće, sad nismo beskućnici.

0: kad su se siti naigrali, prasići pođoše niz put u nameri da nađu i trećeg brata i vide kako njegov posao napreduje. Treće prase je bilo mnogo vrednije i ozbiljnije. Gradilo je kuću od cigala i nije bežalo teškog rada. Mali zidar je bogami želeo čvrstu i solidnu kuću, jer je znao da u šumi u blizini živi veliki opaki vuk koji voli da jede prasiće. Nasmeja se prvo prase kad ugleda brata do guše u poslu. Zaciča drugi brat.
1: Ne pravi se toliko vredan, nego dođi da se s nama igraš.
0: Ali mališan nije prekidao posao.
1: Tup, tup, tap, tup, tup.
0: Slagao je cigle. Usput baci pogled na braću, pa im odgovori kroz pesmu.
1: Ja zidam kuću od cigle i kamena, za vaše ludosti nemam vremena. Igra i posao ne idu skupa, uskoro će vuk na vrata da lupa.
0: Nasmejaše se grohotom dva lenjevca.
1: Samo se vi smejte,
0: doviknu za njima vredni brat.
1: Ali ja vam kažem da ćete plakati kad vam vuk najde.
0: Dve nebrige nestadoše u šumi pevajući.
1: Ko se boji vuka još, tri za groš, tri za groš, vuka se ne bojim ja, tra la la la, tra la la.
0: Kada su se siti naigrali, mališani se raziđoše. Tek što je prvo prase stiglo do svoje slamne kuće, eto ti strašnog vuka. Prase zaciča od straha i zatvori vrata. Ja! Ali gladni vuk duboko udahnu vazduh i dunu iz sve snage. Kuća se razlete na sve strane, a njen vlasnik uteče glavom bez obzira i skloni se u kuću od asaka svog drugog brata. Ne potraja dugo kad začuše kucanje na vratima. Razjareni vuk već je stigao i do ove kućice. Braća se pritajše kao da nisu tu.
1: Prevarit ću ih,
0: pomisli vuk, pa se sakri za jednog drveta. Uskoro se vrata otvoriše i dve usplahirene glave proviruše napolje. Nigde nikoga. Nasmejaše se braća.
1: Nasamarili smo vuka.
0: Pa zaigraše po sobi veselo pevajući.
1: Ko se boji vuka još, tri za groš, tri za groš, vuka se ne bojim ja, tra la la la, tra la la.
0: Kuc, kuc, kuc, kuc. Bio je to vuk, ali je navukao jagnjeću kožu i sklupčao se u korpi. Izgledao je kao jagnje.
1: Ko je?
0: Upita srednji brat uplašeno.
2: Ja sam malo jagnje, otvorite mi vrata jer nemam gde da prespavam.
0: Molio je prepredeni vuk tanušnim glasom. Prase proviri kroz pukotinu između dve daske, pa ugleda crne vučije šape i oštre zube.
1: Neću da te pustim, neću da te pustim,
0: procvili mali.
1: Ne možeš nas prevariti sa tom jagnjećom kožom,
0: dodade drugi. Kad to čune valjalac, baci onu jagnjeću kožu, pa dunu i sve snage. Kuća zadrhta i raspade se. A braća jedva izmakoše strašnim zubima crnog neprijatelja. U posljednji čas dokopaše se kuće trećeg brata, koji ih pusti i brzo zabravi vrata.
2: Ne brinite, ovdje ste bezbedni.
0: Uskoro su sva trojica veselo pevala. Čuvši pesmu, vuk pade u obest.
1: E pa kad je tako, sad ću vam ja pokazati.
0: Urlao je vuk, odmaknu se malo, udahnu duboko i dumnu jače nego ikad. Ali čvrsta kuća od cigala nije se ne pomerila. Šta sad? Razmišljao je njevaljalac neko vreme, pa se onda doseti dimnjaka. Pope se na krov, što je tiše mogao, ali ne toliko tiho da ga ne čuje vlasnik kućice.
2: Vuk je na krovu,
0: prošapta.
2: Pomozite mi da stavim na sredinu sobe kotao vruće vode.
0: Prvi put braća ga poslušaše, a vuk se spusti niz dimnjak i upade, zamislite gde, pa pravo u kotao. Uz urlik bola, on iskoči iz vode, pa pravo kroz vrata koja je domaćin već bio otvorio. Tri mala praseta nisu ga više nikada videla. Od tada su braća živela u kući od cigala, pevala, igrala i veselila se.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: reklame.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
2: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
2: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
3: U Boso trgovinama potražite vrhnje Dukat Bakino kiselo 300 grama, euro 75. Kava Nescafe Classic 200 grama, 8 eura 99. Boso, što vas čini
4: sretnim. Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
1: On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste. Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
4: Sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
5: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
6: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
7: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
8: Sučević Company.
6: Jelen pivo. Zov prijatelja.
9: Marketing program Radio Borova.

0: Radio Borovo.
1: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: U trgovinama potražite pečenica Dalmar Dalmatinska 100 grama 2 eura i 5 centi, šlag Ledo čaša 220 ml euro 89.
3: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
6: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
7: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
8: 2 km vezani kočiju majicu, molim.
9: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih

0: nacionalnih manjina vlade Republike Hrvatske.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
2: Marketing program Radio Borova.
3: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
4: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
5: Vreme za informator Radio Borova. Ovogodišnji 29. dani kulture Srba, Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta traju do 29. maja. U Bovodi će 14. maja biti organizovana smotra recitatora, dok će Markušica biti domaćin smotra folklora 16. maja. U Ostrovu će 23. maja biti održano dramsko veče. Vukovarska prosvjeta i ove godine organizuje likovnu koloniju koja će biti održana od 29. do 31. maja. Svečano zatvaranje manifestacije bit će u Belom manastiru 29. maja. Svi programi osim likovne kolonije počinju u 19 časova. Manifestacije organizuje koordinacijni odbor Srpskog kulturnog društva Prosvjeta za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem sa sedištem u Vukovaru. Program manifestacije finansiran je sredstvima Saveta za nacionalne manjine vlade Republike Hrvatske. Žensko udruženje Izvor iz Tenje organizuje tematsku raspravu pod nazivom Ugovor o darovanju nekretnina, koja će biti održana 12. maja od 13.30 do 14.30 u Preduzetničko-razvojnom centru opštine Erdut. Poseban fokus tematske rasprave bit će ugovor o darovanju nekretnina kao jedan od najčešćih, ali i pravno veoma zahtevnih načina prenosa vlasništva. Iako se darovanje često posmatra kao jednostavan porodični čin, ono u praksi uključuje brojna složena pitanja, uključujući poreske aspekte, pravo nužnog nasljednog dela i mogućnost opoziva dara, zbog čega zahtjeva pažljivo planiranje i pravnu preciznost. Uvodno izlaganje, analizu pravnog okvira i sudske prakse predstavit će advokat Željka Radoje Radičević, nakon čega će uslediti diskusije i razmjena iskustava iz prakse. Pozivaju stručnu i širu javnost da uzmu učešće u događaju i doprinesu unapređenju pravne sigurnosti i razmjeni iskustava. Zbog ograničenog broja mjesta mole se zainteresovani da svoj dolazak potvrde najkasnije do 11. maja na kontakt e-mail zenska.udruga.izvor@gmail.com. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić poziva na 7. dečiju smotru folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom u 17 časova u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati Kud Bekrija iz Negoslavaca, Kud Branko Radičević iz Dalja, Kud Đoko Patković iz Bobote i plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savet za nacionalne manjine vlade Republike Hrvatske, zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. Povodom obeležavanja 178. godišnjice Majske skupštine, zajedničko veće opština organizuje prigodan program u Srpskom domu u Vukovaru u srijedu 13. maja u 19 časova, te u Centru za kulturu u Belom manastiru u petak 15. maja također s početkom u 19 časova. Saorganizator događaja je folklorni ansambl Čuvali tradicije baranjskih Srba. Programi su financirani sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Lions klub Vukovar organizuje 9. humanitarnu sportsko-rekreativnu akciju Trčim i pomažem u okviru projekta 9. hrvatski kros Hrvatskoj na ponos. Manifestacija će biti održana u subotu 16. maja u Park Šumi Adica sa početkom u 10 časova. Prijava učesnika počinje od 9 časova i traje do 10, dok će svečano otvaranje biti u 9 časova i 50 minuta. Od 10 do 11 časova trčaće najmlađi deca iz vrtića i osnovnih škola. Od 11 do 11 časova i 15 minuta svoje trke imaće deca s poteškoćama u razvoju. Nakon njih od 11 časova i 15 minuta do 11 časova i 30 minuta u krosu će učestvovati osobe starije životne dobi i osobe sa invaliditetom. Na kraju od 11 časova i 30 minuta do 12 časova i 15 minuta na stazu izlaze učenici srednjih škola, studenti, rekreativci i aktivni sportisti. Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncerte benda Tab 011. Program će biti održan u subotu 23. maja s početkom u 20 časova u Trpinji. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima, poručuju organizatori. Program je financiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Bilo je to s ovim informatoru, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
4: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
6: A sada jedan mali EPP. Reklame.
7: One, two, three, five!
4: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
8: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
4: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
8: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
4: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
8: Čvorkovac, dalj.
9: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski uložak pelene 11,27 €, najam stana 7,99 €.
10: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
0: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda Tap 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
11: Boso trgovinama potražite čokolada Milka Bijela 90 grama, €59. Deterđent Persil Silan 54 pranja, €14,99. Boso, što vas čini
2: sretnim. Marketing program Radio Borovar.

0: reklame.
1: Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Doživite spoj tradicije, emocije i najlepši pesama uz goste večeri tamburaški sastav Gospon Tamburaši. Gospon Tamburaši. Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mesta je ograničen. Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Dunav. Plavi Dunav.
2: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Marketing program Radio Borovo.

0: svakog dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim, koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 Vukovar ili nazovite na 098 991 340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koje se odnose na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo i istaknutu oznaku zabranjeno bušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su pored navedenih sredstava i opreme osigurati cisternu s vodom zapremene 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi, mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u Domu kulture u Dalju u petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i piće, tombolu i ples srca, a za dobru muzičku atmosferu zadužen je Darmar Band. Cena po osobi iznosi 20 evra, broj mesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 18. maja na brojeve telefona Mirjane 097 655 0676 ili Tanje 097 778 3165. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 707 0028. Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac d.o.o. obaveštavaju meštane opštine Erdut da je reciklažno dvorište Studenac počelo raditi prema letnjem radnom vremenu. Korisnici odvojeno prikupljeni otpad mogu doneti utorkom, četvrtkom, petkom i subotom u vremenu od 8 do 16 časova, a sredom od 10 do 18 časova. Ovako radno vreme reciklažnog dvorišta bit će na snazi do 31. oktobra 2026. godine, obaveštavaju iz Čvorkovca. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032-438-238.
1: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
2: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
2: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
5: Sodjela voća i povrća u Boso trgovinama potražite. Naranča kilogram 89 centi, krumpir mladi kilogram 39.

Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
1: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
2: Cross Waste. Cross Waste.
1: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
3: Sigurno i održivo.
2: Cross Waste.
1: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
4: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
5: Marketing program Radio Borova.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: 24 sata dnevno.
1: Najveći hitovi.
2: A ja bi da ti oko vrata stavim čerdan. Tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

i htede ciganka da mi pogleda dlame. A ja ne dadoh. Prašnjavim putem odoh iz sela i ostavim dragu da me čeka. Cvet što zamirisao mojoj bašti, otrgoše.

0: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Koliko te volim, koliko te volim.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
3: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
4: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
5: Vreme za informator Radio Borova. Ovogodišnji 29. dani kulture Srba, Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta traju do 29. maja. U Bovodi će 14. maja biti organizovana smotra recitatora, dok će Markušica biti domaćin smotra folklora 16. maja. U Ostrovu će 23. maja biti održano dramsko veče. Vukovarska prosvjeta i ove godine organizuje likovnu koloniju koja će biti održana od 29. do 31. maja. Svečano zatvaranje manifestacije bit će u Belom manastiru 29. maja. Svi programi osim likovne kolonije počinju u 19 časova. Manifestacija organizuje koordinacijni odbor Srpskog kulturnog društva Prosvjeta za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem sa sedištem u Vukovaru. Program manifestacije finansiran je sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Žensko udruženje Izvor iz Tenje organizuje tematsku raspravu pod nazivom Ugovor o darovanju nekretnina, koja će biti održana 12. maja od 13.30 do 14.30 u preduzetničko-razvojnom centru opštine Erdut.

0: Poseban fokus tematske rasprave bit će ugovor o darovanju nekretnina kao jedan od najčešćih, ali i pravno veoma zahtevnih načina prenosa vlasništva. Iako se darovanje često posmatra kao jednostavan porodični čin, ono u praksi uključuje brojna složena pitanja, uključujući poreske aspekte, pravo nužnog nasljednog dela i mogućnost opoziva dara, zbog čega zahtjeva pažljivo planiranje i pravnu preciznost. Uvodno izlaganje, analizu pravnog okvira i sudske prakse predstavit će advokat Željka Radoje Radičević, nakon čega će uslediti diskusije i razmjene iskustava iz prakse. Pozivaju stručnu i širu javnost da uzmu učešće u događaju i doprinesu unapređenju pravne sigurnosti i razmjeni iskustava. Zbog ograničenog broja mjesta mole se zainteresovani da svoj dolazak potvrde najkasnije do 11. maja na kontakt e-mail zenska.udruga.izvor@gmail.com. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić poziva na 7. dečiju smotru folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom u 17 časova u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati Kud Bekrija iz Negoslavaca, Kud Branko Radičević iz Dalja, Kud Đoko Patković iz Bobote i plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. Povodom obeležavanja 178. godišnjice Majske skupštine, Zajedničko veće opština organizuje prigodan program u Srpskom domu u Vukovaru u srijedu 13. maja u 19 časova, te u Centru za kulturu u Belom manastiru u petak 15. maja također s početkom u 19 časova. Saorganizator događaja je folklorni ansambl Čuvali tradicije baranjskih Srba. Programi su financirani sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Lions klub Vukovar organizuje 9. humanitarnu sportsko-rekreativnu akciju Trčim i pomažem u okviru projekta 9. hrvatski kros Hrvatskoj na ponos. Manifestacija će biti održana u subotu 16. maja u Park Šumi Adica sa početkom u 10 časova. Prijava učesnika počinje od 9 časova i traje do 10, dok će svečano otvaranje biti u 9 časova i 50 minuta. Od 10 do 11 časova trčaće najmlađi deca iz vrtića i osnovnih škola. Od 11 do 11 časova i 15 minuta svoje trke imaće deca s poteškoćama u razvoju. Nakon njih od 11 časova i 15 minuta do 11 časova i 30 minuta u krosu će učestvovati osobe starije životne dobi i osobe sa invaliditetom. Na kraju od 11 časova i 30 minuta do 12 časova i 15 minuta na stazu izlaze učenici srednjih škola, studenti, rekreativci i aktivni sportisti. Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Program će biti održan u subotu 23. maja s početkom u 20 časova u Trpinji. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima, poručuju organizatori. Program je financiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Bilo je to s ovim informatoru, poštovani slušalci. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
6: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
7: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
8: Svaki kilometar vezani hoće majca, molim.
9: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
10: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
4: Marketing program Radio Borovac.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
5: Marketing program Radio

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Reklame.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
2: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem, dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
2: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
3: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
3: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
4: Top, top, top, top, top, top. Top 5 plus 5.
5: Muzička top

folk listu smo priveli kraju i prelazimo na pop listu. Tu je bilo sljedećih pet predloga. Flamingosi, pesma Zbog nje, Lexington, pesma Budi, Adi Šoše i Senida, pesma Čista ljubav, Džela Ramović, pesma 1004 i Zdravko Čolić sa pesmom Ne daj mi da ostarim sam. Sa liste nam ispada Zdravko Čolić, Ne daj mi da ostarim sama, također ispadaju i Flamingos i pesma Zbog nje. Treće mesto Adi Šoše, Senida, Čista ljubav, drugo mesto Lexington, pesma Budi, a prvo mesto Džela Ramović i pesma 1004.

više odavno. Dugo te nema, minuta ko vijek. Usne drhte, otkud sa

0: Predlog broj 2 za pop listu Mladen Vojčić, Tifa i nova pesma Raspalile se kose Bosne.
1: Kose Bosne, ne pomaže niko, ponekad se pitam samo.

0: bude, neka zavide, nek polude, zapalja da me nema, dosta mi je uspomena.
1: Pesma je objavljena 5. maja 2026. godine, autor teksta i muzike Miroslav Rus.
0: Nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više ne.

0: da me nema, dosta mi je uspomena.
1: I predlog broj 2 za poplistu Dženan Lončarević i nova pesma Daleko.

0: I to je to što smo vam pripremili za danas. Dežurna ekipa Radio Borova želi vam lepo i ugodno večer.
1: Top, top, top, top, top, top. Top 5+5. Muzička top lista.
2: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
3: daj da spojimo lepo i korisno.
2: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
4: Halo?
5: Javljam se povodom oglasa.
2: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
6: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim, koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 Vukovar ili nazovite na 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koje se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno bušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su pored navedenih sredstava i opreme osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi, mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u Domu kulture u Dalju u petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i piće, tombolu i ples srca, a za dobru muzičku atmosferu zadužen je Darmar Band. Cena po osobi iznosi 20 evra, broj mesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 18. maja na brojeve telefona Mirjane 097 655 0676 ili Tanje 097 778 3165. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 70 70 28. Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac d.o.o. obaveštavaju meštane opštine Erdut da je reciklažno dvorište Studenac počelo raditi prema letnjem radnom vremenu. Korisnici odvojeno prikupljeni otpad mogu doneti utorkom, četvrtkom, petkom i subotom u vremenu od 8 do 16 časova, a sredom od 10 do 18 časova. Ovako radno vreme reciklažnog dvorišta bit će na snazi do 31. oktobra 2026. godine, obaveštavaju iz Čvorkovca. iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Marketing program Radio Borova.
4: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
5: u informatoru.
4: Da ne propustite ni jedan događaj.
5: Tu je informator.
4: Informator.
5: Informator.
6: Vreme za informator Radio Borova. Ovogodišnji 29. dani kulture Srba, Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta traju do 29. maja. U Bovodi će 14. maja biti organizovana smotra recitatora, dok će Markušica biti domaćin smotra folklora 16. maja. U Ostrovu će 23. maja biti održano dramsko veče. Vukovarska prosvjeta i ove godine organizuje likovnu koloniju koja će biti održana od 29. do 31. maja. Svečano zatvaranje manifestacije bit će u Belom manastiru 29. maja. Svi programi osim likovne kolonije počinju u 19 časova. Manifestacije organizuje koordinacijni odbor Srpskog kulturnog društva Prosvjeta za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem sa sedištem u Vukovaru. Program manifestacije finansiran je sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Žensko udruženje Izvor iz Tenje organizuje tematsku raspravu pod nazivom Ugovor o darovanju nekretnina, koja će biti održana 12. maja od 13.30 do 14.30 u preduzetničko-razvojnom centru opštine Erdut. Poseban fokus tematske rasprave bit će ugovor o darovanju nekretnina kao jedan od najčešćih, ali i pravno veoma zahtevnih načina prenosa vlasništva. Iako se darovanje često posmatra kao jednostavan porodični čin, ono u praksi uključuje brojna složena pitanja, uključujući poreske aspekte, pravo nužnog nasljednog dela i mogućnost opoziva dara, zbog čega zahtjeva pažljivo planiranje i pravnu preciznost. Uvodno izlaganje, analizu pravnog okvira i sudske prakse predstavit će advokat Željka Radoj Radičević, nakon čega će uslediti diskusije i razmjene iskustava iz prakse. Pozivaju stručnu i širu javnost da uzmu učešće u događaju i doprinesu unapređenju pravne sigurnosti i razmjeni iskustava. Zbog ograničenog broja mjesta mole se zainteresovani da svoj dolazak potvrde najkasnije do 11. maja na kontakt e-mail zenska.udruga.izvor@gmail.com. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić poziva na 7. dečiju smotru folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom u 17 časova u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati Kud Bekrija iz Negoslavaca, Kud Branko Radičević iz Dalja, Kud Đoko Patković iz Bobote i plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. Povodom obeležavanja 178. godišnjice Majske skupštine, Zajedničko veće opština organizuje prigodan program u Srpskom domu u Vukovaru u srijedu 13. maja u 19 časova, te u Centru za kulturu u Belom manastiru u petak 15. maja također s početkom u 19 časova. Saorganizator događaja je folklorni ansambl Čuvali tradicije baranjskih Srba. Programi su financirani sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Lions klub Vukovar organizuje 9. humanitarnu sportsko-rekreativnu akciju Trčim i pomažem u okviru projekta 9. hrvatski kros Hrvatskoj na ponos. Manifestacija će biti održana u subotu 16. maja u park Šumi Adica sa početkom u 10 časova. Prijava učesnika počinje od 9 časova i traje do 10, dok će svečano otvaranje biti u 9 časova i 50 minuta. Od 10 do 11

0: časova trčaće najmlađi deca iz vrtića i osnovnih škola. Od 11 do 11 časova i 15 minuta svoje trke imaće deca s poteškoćama u razvoju. Nakon njih od 11 časova i 15 minuta do 11 časova i 30 minuta u krosu će učestvovati osobe starije životne dobi i osobe sa invaliditetom. Na kraju od 11 časova i 30 minuta do 12 časova i 15 minuta na stazu izlaze učenici srednjih škola, studenti, rekreativci i aktivni sportisti. Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncerte benda Tap 011. Program će biti održan u subotu 23. maja s početkom u 20 časova u Trpinji. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima, poručuju organizatori. Program je financiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Bilo je to s ovim informatoru, poštovani slušalci. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.

0: Terra Telus.
1: Danas se selimo na jugozapad afričkog kontinenta, u zemlju neverovatnih kontrasta, divlje prirode i ponosnih ljudi. Danas pričamo o Angoli.

Angola je danas zemlja koja se budi, koja zacjeljuje rane iz prošlosti i ponosno pokazuje svoje prirodno blago. Ona je ritam, ona je voda i ona je nepregledno prostranstvo koje nas podsjeća na snagu majke zemlje. Angola je prava džinovska kapija Afrike, prostrana zemlja koja se prostire na preko 1.200.000 kvadratnih kilometara. Na zapadu je zapljuskuju talasi Atlantskog okeana duž obale duge 1600 km. Njeni susedi oblikuju njenu raznolikost. Na severu i severoistoku graniči se sa Demokratskom republikom Kongo, na istoku sa Zambijom, dok na jugu deli granicu sa vrelom Namibijom. Ne smemo zaboraviti ni Kabindu, malu ali bogatu esklavu na samom severu, koja je od ostatka države odvojena teritorijom Konga.

Kada govorimo o znamenitostima, Angola nudi prizori koji deluju kao sa druge planete. Vodopadi Kalandula, jedni od najvećih vodopada u Africi. Kada se reka Lučala sruši sa visine preko 100 metara, stvara se vodena zavesa koja je simbol snage ove zemlje. Praznik za oči, Tundavala. Ogroman procep u planinskom vencu Bibe, odakle se pruža pogled sa visine od 2600 metara, pravo na ravnicu koja se proteže do okeana. Meseče vidikovac Miradoro de Lua, nedaleko od Luande, vetar i kiša. Izvejali su litice koje podsjećaju na mesečevu površinu, naročito u sumrak kada zemlja postane jako crvena. Mesto gdje se pustinja susreće sa okeanom, dom retkih biljnih fenomena, Nacionalni park Iona. Priroda Angole je fascinantan spoj suprotnosti. Ona je vodeni toranj ovog dela sveta. Ovdje izvire moćna reka Kubango koja ne teče ka moru, već ka unutrašnjosti, hraneći čuvenu deltu Okavango. Na zapadu reka Kwanza daje život naciji, dok reka Kunene na jugu stvara spektakularne vodopade Epupa u srcu pustinje.

Centralna visoravana Planalto zauzima najveći deo zemlje. To je prostrana talasasta ravnica na visini od 1000 do 2000 metara, gde se nalazi najviši vrh Angole, Seramoko, 2620 metara. Angola je vodeni toranj ovog dela Afrike, jer je na njenim visoravnima izviru neke od najlepših reka. Na severu dominiraju tropske kišne šume. Kako se krećete ka jugu? Šume prelaze u savane, a zatim u surovu pustinju Namib. Angola je ogromna zemlja. Svojim zapadnim delom široko izlazi na Atlantski okean, dok je na kopno okružena susedima koji oblikuju njenu sudbinu. Ne smemo zaboraviti Kabindu, koja je odvojena teritorijom Konga i ona izlazi na sam okean. Priroda Angole je neverovatna. Neprohodne džungle, najstarije pustinje na svetu. Zaista fascinantna.

0: Zemlja se deli na tri glavne prirodne regije. Uska traka uz okean, koja je na severu bogata vegetacijom, dok na jugu prelazi u sušne predele. Ovdje se hladna benguelska struja susreće sa vrelim afričkim kopnom, stvarajući specifičnu mikroklimu. Angola je zemlja koju priroda nije štedela lepote. Kras je neverovatan reljef od uskog priobalnog pojasa preko moćnih planinskih venaca do prostranih unutrašnjih visoravni. Ono što posetiocu oduzima dah je njena crvena zemlja i reke koje se u moćnim slapovima spuštaju ka moru. Angola nije samo zemlja crvena, već istinski vodeni toranj Južne Afrike. Sa njenih visokih visoravni kreću rečni tokovi koji hrane čitave ekosisteme hiljadama kilometara daleko. Reka Kwanza, po kojoj nacionalna valuta dobila ime, srce same Angole i njen glavni izvor energije života. Međutim, prava prirodna magija krije se na jugoistoku. Ovdje izvire reka Kubango. Dok većina reka traži okean, Kubango teče ka unutrašnosti kontinenta, stvarajući u susjednoj Bocvani čuvenu deltu Okavango, jednu od najvećih oaza na planeti. Danas smo prošli deo Angole. Sutra se ponovo čujem. Ostanite mi u zdravlju.
1: Gaia Terra Telus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čovjeka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: Terratelus.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Dragi naši mali prijatelji,
3: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte. Na talasu Radio Borova svake nedelje.
2: Halo, jeste tu?

0: Tri praseta. Bila jednom tri praseta koji krenuše u sve da traže sreću i da usput sagrade sebi dom. Prvo prase nije volelo da radi, pa je na brzinu sagradilo kućicu od slame i odmah krenulo niz put da vidi koliko su braća odmakla u poslu. Drugo prase nije bilo baš mnogo vrednije. I ono je za tili čas napravilo kuću od asaka. Kuća je bila slaba, ali je bar posao brzo okončan. Prase je sad moglo da čini šta mu je volja, da svira, igra sa svojim bratom. Zato jedan zasvira u frulu, a drugi violinu, pa su se tako veselili i igrali do mile volje. Onda uglas zapevaše:
1: Sagradi smo zatos dve male kuće, sad nismo beskusnici kao juče. Svirajmo skupa sve bolje i bolje, igrajmo igre do mile volje.
0: Kad su se siti naigrali, prasići pođoše niz put u nameri da nađu i trećeg brata i vide kako njegov posao napreduje. Treće prase je bilo mnogo vrednije i ozbiljnije. Gradilo je kuću od cigala i nije bežalo teškog rada. Mali zidar je bogami želeo čvrstu i solidnu kuću, jer je znao da u šumi u blizini živi veliki opaki vuk koji voli da jede prasiće. Nasmeja se prvo prase kad ugleda brata do guše u poslu. Zaciča drugi brat:
1: Ne pravi se toliko vredan, nego dođi da se s nama igraš.
0: Ali mališan nije prekidao posao.
1: Tup, tup, tap, tup, tup.
0: Slagao je cigle. Usput baci pogled na braću, pa im odgovori kroz pesmu:
1: Ja zidam kuću od cigle i kamena, za vaše ludosti nemam vremena. Igra i posao ne idu skupa, uskoro će vuk na vrata da lupa.
0: Nasmejaše se grohotom dva lenjevca.
1: Samo se vi smejte,
0: doviknu za njima vredni brat.
1: Ali ja vam kažem da ćete plakati kad vam vuk najde.
0: Dve nebrige nestadoše u šumi pevajući:
1: Ko se boji vuka još, tri za groš, tri za groš, vuka se ne bojim ja, tra la la la, tra la la.
0: Kada su se siti naigrali, mališani se raziđoše. Tek što je prvo prase stiglo do svoje slamne kuće, eto ti strašnog vuka. Prase zatiča od straha i zatvori vrata. Ja! Ali gladni vuk duboko udahnu vazduh i dunu iz sve snage. Kuća se razlete na sve strane, a njen vlasnik uteče glavom bez obzira i skloni se u kuću od asaka svog drugog brata. Ne potraja dugo kad začuše kucanje na vratima. Razjareni vuk već je stigao i do ove kućice. Braća se pritajše kao da nisu tu.
2: Prevarit ću ih,
0: pomisli vuk, pa se sakri za jednog drveta. Uskoro se vrata otvoriše i dve usplahirene glave proviruše napolje. Nigde nikoga. Nasmejaše se braća.
1: Nasamarili smo vuka.
0: pa zaigraše po sobi veselo pevajući.
1: Ko se boji vuka jaš, tri zagraš, tri zagraš, vuka se ne bojim ja, tra-la-la-la, tra-la-la.
3: Kuc, kuc, kuc, kuc.
0: Bio je to vuk, ali je navukao jagnjeću kožu i sklupčao se u korpi. Izgledao je kao jagnje.
1: Ko je?
0: Upita srednji brat uplašeno.
4: Ja sam malo jagnje, otvorite mi vrata jer nemam gde da prespavam.
0: Molio je prepredeni vuk tanušnim glasom. Prase proviri kroz pukotinu između dve daske, pa ugleda crne vučije šape i oštre zube.
1: Neću da te pustim, neću da te pustim!
0: Procvili mali.
1: Ne možeš nas prevariti sa tom jagnjećom kožom!
0: Dodade drugi. Kad to ču, nevaljalac baci onu jagnjeću kožu, pa dunuj sve snage. Kuća zadrhta i raspade se. A braća jedva izmakoše strašnim zubima crnog neprijatelja. U posljednji čas dokopaše se kuće trećeg brata, koji ih pusti i brzo zabravi vrata.
1: Ne brinite, ovdje ste bezbedni.
0: Uskoro su sva trojica veselo pevala. Čuvši pesmu, vuk pade u obest.
2: E pa kad je tako, sad ću vam ja pokazati.
0: Urlao je vuk, odmaknu se malo, udahnu duboko i dumnu jače nego ikad. Ali čvrsta kuća od cigala nije se ne pomerila. Šta sad? Razmišljao je njervaljalac neko vreme, pa se onda doseti dimnjaka. Pope se na krov, što je tiše mogao, ali ne toliko tiho da ga ne čuje vlasnik kućice.
2: Vuk je na krovu,
0: prošapta.
2: Pomozite mi da stavim na sredinu sobe kotao vruće vode.
0: Prvi put braća ga poslušaše. A vuk se spusti niz dimnjak i upade, zamislite gde, pa pravo u kotao. Uz urlik bola, on iskoči iz vode, pa pravo kroz vrata koja je domaćin već bio otvorio. Tri mala praseta nisu ga više nikada videla. Od tada su braća živela u kući od cigala, pevala, igrala i veselila se.

0: Dragi naši mali prijatelji,
1: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
0: Halo, jeste tu?

0: Radio Borovo, muzički radio. Borovo Radio.
1: Ne mogu ti reći da

0: doesn't.
1: Malo pojačaj radio. Borovo. Radio.

0: Zar ne vide?
1: Radio Borovo. Najbolja muzika na 100.7 FM.

Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu. Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Priče utkane u pesmu. Danas je pred nama Sremačka trpeza. Hrana je u Sremu više od obroka. To je u stvari ritual. U Sremu se doručak ne smandrlja s nogu. Zamislite onaj miris kad domaćin donese tablu slanine, a domaćice izvadi vrelu pogaču ili hleb iz rene. Pa kad se onaj lebac ili pogača namaže mašću, odozgo zacrveni domaća paprika, a uz to ide paradajz iz bašte ili tušija zimi. E to je, dragi moj, miris snage. Sremac dočekuje polako, uz crni luk i koju reč o planovima za taj dan. Jer, kako kažu stari, ko ne doručkuje ko gazda, ne može da radi ko momak. Sremica bez oklage je kao vojnik bez puške. Nije se u Sremu postala domaćicom baš tako preko noći. Dok je još devojčica, sremačka kći bi sedela uz baku ili majku, gledajući kako se testo pod prstima pretvara u magiju. Svaka je devojka u svoje štafir, devojačku opremu, pored posteljine i peškira, morala poneti ono nevidljivo blago. Zanat mešenja. Govorilo se, džaba joj miraz i dukati, ako joj je štrudla kao đon. Miris sveže pečenog hleba, koji se širi sokakom, pa zvuk lupanje vrata na špajzu. I domaćica koja već u cik zore zamesuje vruć hleb, pa namazan mašću. Osnova svakog doručka su proizvodi iz pušnice. U Sremu hrana nije samo jelo, već dokaz gostoprimstva i blagostanja. Sve od praseta, pa ono nadalje kako se ide. Slanina sa punjara bela kao sneg, koja se seče na tanke listove i prozirna je na suncu. Pa kuleni kobasica da doručak zaljuti i otvori apetit, a tek čvarci krckavi uz obavezan crni luk.

Pa tako ponedeljak, pa tako utorak, pa sreda, pa četvrtak, pa petak, pa subota. E, kad prođe subotnja jurnjeva i radni dani se isprate u zaborav, nacremamo osvane nedelje. To jutro miriše drugačije. Miriše na spokoj i na belu radu koja se širi šlinganim stolnjakom. Onaj svečani mir kada se postavi beli šlingani stolnjak iznese žuta supa. Nedeljni ručak u Sremu nije bio samo jelo. To je bila svetinja. Na zidovima iznad šporeta stale su one naše čuvene kuverice. Sećate li se tih belih platna na kojima je plavim koncem bilo izvezeno i crvenim? Kuverice manje zbori da ti ručak ne zagori. Ili dimničaru đavole stvorenje, ne diraj me, izgore mi pečenje. Te su kuvarice bilo ogledalo domaćice. Svaka crta, svaki onaj bod, pričao je o njenoj strpljivosti i ljubavi. A na stolu, prvo kraljica sremačke trpeze, žuta supa, ali ne bilo kakva. To je supa od nekog matorog pevca ili morke, bistra kao suza, žuta kao dukat. U njoj plivaju domaći rezanci, tanki i sečeni rukom, tako vešto da kroz njih možeš sunce vidjeti. Pa onda onaj rimflajš, kuvano meso, pa mrkva, pa krompir, uz obavezan sos od kopra ili paradajza. I dok se para diže iz činije, niko ne žuri. Priča se polako o letini, o deci, o planovima, jer Sremac zna da se u nedelju ne trči. Nedelja je dan kada se duša hrani mirom, a stomak dobrotom.

Gostoprimstvo u Sremu oduvek je bilo stvar časti i ponosa, ne samo obična učtivost. U sremačkim kućama gost se smatrao blagoslovom, a domaćini su se trudili da iznesu sve što kuća ima, kako bi pokazali poštovanje i blagostanje. Hleb i so prvi čin dobrodošlice. Gost bi otkinuo komad pogače, umočio ga u so i pojeo. Ovaj ritual nije bio samo hrana, već simbol sklapanja prijateljstva i poruka gostu da je u tom domu siguran. Odmah nakon pogače, gostu se obavezno nudila rakija, najčešće domaća šljiva ili dudovača uz nezaobilazno meze. Na stolu bi se brzinom svetlosti stvorio sremački kulen, slanina sa punjara, čvarci, pa domaći sir. Domaćin bi uvek prvi pio, kako bi pokazao da je piće dobro i bezbedno. Pre nego što bi gost uopšte ušao u kuću, prvi nivo gostoprimstva dešavao se na kapi ili na klupi ispred kuće. Sremci su provodili popodneve na klupama ispred kuća, gde bi svaki prolaznik bio pozdravljen, a poznanik pozvan na jednu snogu.

Širom otvorena velika kapija bila je znak da je kuća spremna za goste i da je domaćin kod kuće. Gosti iz Sremačke kuće nikada nije odlazio praznih ruku. Domaćica bi uvijek pripremila milost, a to je za motuljak sa kolačima, štrudlom, salčićima ili parčetom mesa kako bi se i porodica gosta osladila. A Sremci obožavaju humor, pa su zdravice često imali šaretski ton. Zdrav si gazda imao vazda, vina, rakije i ljudi ovakije. Kad stanemo piti, rakije će biti, a kad pevac krene da barjak zvekne. Ovo gost kaže domaćinu dok podiže čašu uz meze. Domaćine veseli se sa kumovima i prijateljima. U polju ti rodila pšenica belica, u brdu vinova lozica, a u kući muška dečica. Oko kuće zdravlje i veselje, u kući blagoslov. Sve se to, dragi moji, zalevalo čašicom bermeta iz Sremskih Karlovaca. Kažu da je to vino bilo toliko dobro da su ga i na Titaniku pili, a tajni recept karlovački vinogradara i danas se čuva kao najveća svetinja.

Kažu da se u Sremu ručak ne završava kad se odloži kašika, već kad se na astal iznese ono što dušu greje. A sremačke su poslastice, dragi moji, prava remekdela od brašna, masti i ljubavi. Možemo li mi uopšte pričati o Sremu, a da ne zamiriše štrudla? Ali ona prava, sremačka, teška i bogata. A kod nas se ne štedi, fila mora biti toliko da testo jedva drži svu tu sočnu stazu od maka ili mlevenih oraha. Kad je domaćica raseče onako još toplo, a miris poparenog maka ispuni sobu, to je miris sigurnosti, onaj miris koji nas vraća u bakino krilo. A šta tek reći o salčićima? Tim sremačkim kroasanima koji su ponos svake snaže. To je kolač sa 1000 listova koji se 7 puta preklapa, a svaki put se miluje finim salom da bi u reni narastao i postao lagan kao pahulja. Pa kad zagrizete tu hrskavu koricu, a u sredini vas dočeka onaj gusti crni pekmez od šljiva. To je ukus tradicije koji se nikada ne zaboravlja.

A iz nekad domaće, fine, mamine, bakine kuhinje izlazile su knedle sa šljivama, gomboce, simbol dečje radosti. Kugle one predivne od krompirovog testa u kojima se krije cela sočna ljubičasta šljiva. Često neko stavi kockicu šećera unutra umjesto one koštice. Pa šufnudle, bliske rođake gomboca, ali bez voća. Duguljasti valjušci od isto krompirovog testa. Pa mogle su sesti slane, sa sirom, sa kajmakom ili slatke uvaljane u prezle i šećer, pa cimet. I one su bile idealan način da se iskoristi preostalo testo od gomboca. I dok se deca otimaju za poslednju gombocu uvaljanu u zlatne, pržene prezle i cimet, ili dok sa uživanjem jedu široke rezance s makom, shvatamo jednu stvar. Ovi recepti nisu samo spiskovi namirnica. Recepti nisu samo uputstva za kuvanje, već pisma naših baka koja čitamo stomakom. To su pisma koja su nam one ostavile, ispisana oklagijom na brašnjevom stolu, da nas podsete ko smo i odakle smo. Zato vas danas ostavljam u tom slatkom mirisu vanile i nostalgije. Neka vam svaka štrudla bude meka, a svako sećanje na Srem pesmom protkano. Emisiju uredila i vodila Ružica Radulović, a tehnička obrada i realizacija Srđan Bošnjak. Do slušanja u narednu subotu, ostajte nam u zdravlju.

Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova. Slušate veronaučno-informativnu emisiju Preobraženje. Danas će sa vama biti sveštenik Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Evanđelje u petu nedelju po Vaskrsu, nedelju Samarijanke. U vreme ono dođe Isus u grad samarijski zvani Sihar, blizu sela koje dade Jakov Josifu, sinu svojemu. A onde beše izvor Jakovljev. Isus pak umoran od puta seđaše tako na izvoru, beše oko šestoga časa. Dođe žena iz Samarije da zahvati vode, reče joj Isus, daj mi da pijem, jer učenici njegovi bijahu otišli u grad da kupe hrane. Reče mu žena Samarijanka, kako ti koji si Judejac, tražiš od mene žene Samarijanke da piješ, jer se Judejci ne druže sa Samarijanima. Odgovori Isus i reče joj, kad bi ti znala dar Boži i ko je taj koji ti govori daj mi da pijem, ti bi tražila od njega i dao bi ti vodu živu. Reče mu žena, Gospode, ni vedra nemaš, a studenac je dubok, odakle ti onda voda živa? Eda li si ti veći od oca našega Jakova, koji nam dade ovaj studenac, i on iz njega pijaše i sinovi njegovi iz stoka njegova? Odgovori Isus i reče joj, svaki koji pije od ove vode opet će ožednjeti, a koji pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožednjeti doveka, nego voda koju ću mu dati postaće u njemu izvor vode koja teče u život večni. Reče mu žena, Gospode, daj mi tu vodu da ne ožednim i ne dolazim ovamo da zahvatam. Reče joj Isus, idi zovi muža svojega i dođi ovamo. Odgovori žena i reče, nema muža. Reče joj Isus, dobro kaza, nema muža, jer si pet muževa imala i sada koga imaš nije ti muž, to si pravo kazala. Reče mu žena, Gospode, vidim da si ti prorok. Oci naši klanjahu se Bogu na gori ovoj, a vi kažete da je u Jerusalimu mesto gdje se treba klanjati. Reče joj Isus, ženo, veruj mi da dolazi čas kada se nećete klanjati ocu ni na gori ovoj ni u Jerusalimu. Vi se klanjate onome što ne znate, a mi se klanjamo onome što znamo, jer je spasenje od Judejaca. Ali dolazi čas i već je tu, kada će se istinski bogomoljci klanjati ocu u duhu istini, jer otac traži da takvi budu oni koji mu se klanjaju. Bog je duh i koji mu se klanjaju u duhu istini treba da se klanjaju. Reče mu žena, znam da dolazi Mesija zvani Hristos, kad on dođe objavit će nam sve. Reče joj Isus, ja sam koji govorim s tobom. I u tom dođoše učenici njegovi i začudiše se što sa ženom razgovara, ali ni jedan ne reče šta tražiš ili što govoriš sa njom. A žena ostavi svoj krčag i otide u grad i reče ljudima, hodite da vidite čovjeka koji mi kaza sve što sam učinila, da nije on Hristos. Iziđoše dakle iz grada i pođoše njemu, a umeđu vremenu moljahu ga učenici njegovi govoreći, ravi jedi, a on im reče, ja imam jelo da jedem za koje vi ne znate. Tada učenici govorahu među sobom, da mu neko ne donese da jede. Isus im reče, jelo je moje da vršim volju onoga koji me je poslao i izvršim njegovo delo. Ne kažete li vi da su još 4 mjeseca pa će nastati žetva? Eto, velim vam, podignite oči svoje i vidite njive kako se već žute za žetvu. I koji žanje primi platu, a i sabira rod za život večni, da se raduje zajedno i koji sije i koji žanje. Jer u tome je istinita reč, da je drugi koji sije, a drugi koji žanje. Ja vas poslao da žanjete gdje se vi niste trudili, drugi su se trudili, a vi ste u trud njihov ušli.

ušli, a iz grada onoga mnogi od Samarijana poverovaše u njega za reč žene koja je svedočila, kaza mi sve što učini. Kada dakle dođoše k njemu Samarijani, moljahu ga da ostane kod njih i ostade onda dva dana. I mnogi ih više verova za reč njegovu, te ženi govorahu, sad ne verujemo više zbog tvoga kazivanja, jer sami smo čuli i znamo da je ovo zaista spasitelj sveta, Hristos.

Budući da mi, hrišćani, pravoslavni, verujemo da je Bog jedan, Sveta Trojica, i da je božansko otkrivenje jedno i jedinstveno, verujemo da i velike svetske religije, manje ili više, nisu bez izvesnih elemenata tog jednog jedinstvenog božanskog otkrovenja. Ali isto tako, budući da se velike svetske religije oslanjaju i na ljudski faktor, manje ili više svaka od njih sadrži i izvesne ljudske elemente. A mnoge pak od njih, po meri svoga udaljavanja od jedinstvenog božanskog otkrovenja, pored ljudskih elemenata sadrže u sebi ponekad i demonske elemente. Treba znati i to da postoje izvesni, pod navodnicima, religiozni pokreti koji se služe samo religioznom, verskom maskom i velom, a da u stvari manipulišu onim autentičnim potrebama čovekovim za verom, za Bogom i za punoćom života.

pravoslavlje ne zastupa jedan zaslepljeni fanatizam po kojem se smatra da sve što je van pravoslavne crkve nalazi se u apsolutnom mraku smrti i besmislu. Ali pravoslavlje ne zastupa niti jedan religijski sinkretizam, to jest misao da sve religije, bez obzira koje su i kakve su, podjednako su vredne i da u svakoj religiji čovjek može da nađe spasenje, smisao i punoću svoga života. Drugim rečima, to što je neko pravoslavni hrišćan, što je kršten u pravoslavnoj crkvi, samo po sebi ne znači da je njemu obezbeđeno spasenje. Pravoslavnom hrišćaninu više je dato i sasvim sigurno od njega će se više i tražiti. Zahteva se i lični podvig svakoga hrišćanina da se u njemu aktualizuje data mu blagodat Božija. A to što neko nije kršten u pravoslavnoj crkvi ili nije imao mogućnosti da spozna Hrista kao Boga, ne mora da znači da će automatski zbog toga biti odbačen od ljubavi Božije i da neće naći spasenja sebi. Pravoslavlje razlikuje u drugim religijama prisutnost raspršenog logosa Božijeg od svega onoga što jeste nanos demonskog i zla. Mi verujemo u sud Božiji. Bog je taj koji nudi spasenje svakom čovjeku i spasava svakoga čovjeka. A kriterijum i osnov njegovog spasenja nisu nekakvi zakoni i pravila koje stvara čovjek, nego je to ljubav Božija koja hoće da svi ljudi dođu u poznanje istine, to jest do jedinstva sa njim živim Bogom.

0: Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove. Ženski eter. Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.
1: Dobar dan, poštovane slušateljke i slušaoci. Udruženju žena Negoslavčanke iz Negoslavaca odobrena je nova šesta faza projekta Žene sa istoka. Tim povodom u našem studiju ugostit ćemo predsjednicu udruženja Biljanu Pejić. O projektu Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe faza 4 opštine Borovo iz programa Zaželi prevencija institucionalizacije, koji se u Borovu provodi od 2024. godine, razgovarali smo s voditeljkom projekta Svetlanom Ostojić. Donosimo i reportažni zapis sa aktivnosti koju je u Borovu za starije osobe organizovalo Udruženje žena Vukovar u okviru dvogodišnjeg programa DAS – Dostojanstveno, aktivno i sigurno starenje. Program se provodi na području opština Borovo i Trpinja. Ostanite uz Ženski eter Radio Borova.
2: U Ženskom eteru Radio Borova.
3: U današnjem Ženskom eteru Radio Borova gošće u našem studiju je Biljana Pejić, predsjednica Udruženja žena Negoslavčanke iz Negoslavaca. Dobar dan i dobro nam došli.
4: Dobar dan i pozdrav za sve slušalce i slušateljke Radio Borova.
3: Rad vašeg udruženja od osnivanja do danas obeležio je projekat Žene sa istoka uz podršku Srpskog narodnog veća iz Zagreba i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Provedeno je 5 faza ovog projekta. Svaka je trajala po 6 mjeseci. Projekat se provodi s ciljem povezivanja i osnaživanja žena pripadnica srpske manjine s istoka Hrvatske. Odobrena je i 6. faza projekta. Koje aktivnosti planirate realizovati u okviru nove faze i kada krećete s aktivnostima?
4: Na moje veliko zadovoljstvo, Srpsko narodno veće iz Zagreba odobrilo je i 6. fazu projekta Žene sa istoka 6, kako i simboličan naziv sam govori. Mi smo u proteklih 5 godina proveli uspješnih 5 faza ovoga projekta i ja bih rekla da je to projekat koji je itekako ostavio uticaja u lokalnim zajednicama, a to najbolje vidimo po rezultatima koji su ostvareni u samim tim zajednicama, ali samim tim koliko smo uključili žena u okviru svih aktivnosti ovoga projekta. Evo, na veliko zadovoljstvo, kao što sam i rekla, mi ćemo vrlo brzo početi sa 6. fazom ovoga projekta, koji će opet u neku ruku biti potpuno drugačiji od proteklih 5 faza. To nije jednostavan i lak posao, ali evo, uz nekako dobre ideje i realizaciju, to će ići sve prema predviđenom planu i programu. Što se samih aktivnosti tiče u okviru projekta, kao i svaka faza projekta, i ova će obuhvatiti različite vidove aktivnosti, da li su to kreativne, da li su to edukativne, pa evo, mogu samo neke od tih radionica možda polako već i najaviti. Dakle, kreativna radionica će biti zamišljena u smislu, i ja sam je simbolično nazvala Tragovi boja, i želimo da se bavimo po prvi puta u okviru projekta ženama koje su ostavile snažan nekako utisak u srpskom slikarstvu. Nismo se do sada tom temom bavili, tako da ćemo educirati žene o ženama srpskog slikarstva, ali će imati priliku i same žene da same izrade, odnosno naslikaju svoju sliku koju će simbolično poneti naravno kući sebi za uspomenu. Bavit ćemo se isto tako, vrlo zanimljiva radionica Priča mog kraja, zamišljena na način da svako udruženje će imati zadatak, odnosno članice tih udruženja, da naprave mini izložbu tradicionalnih predmeta vezanih za kraju, odnosno u mjesta u koje će biti održavane radionice, a predavač sam će napraviti nekakvu priču o samom tom mjestu, tako da ćemo spojiti i mini izložbu i predavanje o samom mjestu u koje dolazimo sa tom radionicom. Bavit ćemo se isto tako, mislimo da je pravni deo vrlo važan educirati žene po tom pitanju, pa ćemo se baviti po prvi puta u okviru ovoga projekta i nekakvim pravnim i obiteljskim nasljeđima. Žene treba da budu informirane o tome, pravima žena u bračnim, vanbračnim zajednicama, u samim porodicama. Često nekako na terenu imamo osjećaj da žene nisu dovoljno osveštene i nemaju dovoljno znanja o toj temi, a slažemo se svi da u današnje vrijeme treba biti informirani i educirani po pitanju toga, jer naprosto živimo u takvom vremenu. Dakle, pored tih radionica, svakako će ovaj projekat obilježiti i sjajno književno veče Mogu reći da će nam gošća biti velika i poznata srpska spisateljica iz Novog Sada, gospođa Jelena Bačić-Alimpić, koja je u proteklom nekom periodu bila gost u Vukovaru, ali ovo će biti drugačiji nekako vid književne večeri i mislimo da će ona zaista izazvati veliko interesovanje naše publike. Pozorišne predstave su svakako nešto što mi vrlo, vrlo volimo u okviru projekta ponuditi ljudima, jer inače nemam baš priliku, naravno sredstva su uvek u pitanju koja nedostaju, ali evo, projekat je sjajna prilika, pa je tako predviđeno i gostovanje sjajnog Mime Karadžića i Nele Mihajlović, poznate glumice iz Beograda, u okviru predstave To kad uvati ne pušta, tako da bit će zanimljivo. Da, i da ne zaboravim isto sjajnu radionicu koju ćemo provoditi u okviru projekta. Radionica će se baviti liderstvom žena u lokalnim i u manjinskim zajednicama. Jer manjinske zajednice vrlo često su osuđene samo na, po znacima navoda, osuđene samo na par pojedinaca, i mi želimo da u ženama, pogotovo u mladim ženama, potaknemo nekako to liderstvo u njima i da danas sutra počnu one preuzimati i udruženja i ulogu u lokalnoj zajednici, tako da mislimo da je ta radionica vrlo važna.
3: U kom periodu planirate realizovati ove aktivnosti?
4: Pa sam projekat će početi sa svim aktivnostima početkom 6. mjeseca. Dinamika projekta je predviđena takva da on treba da završi 31.12. naravno sa završnom konferencijom, kada ćemo mi predstaviti sve ono što smo u proteklih 6 mjeseci radili u 8 mjesta, u 2 županije i sa velikim brojem žena koje će biti uključene u sam projekat.
3: U proteklih 5 faza ovog projekta uključili ste veliki broj žena i udruženja koje okupljuju žene iz srpske zajednice. Koliko žena ste uključili, koliko udruženje i koja mjesta su bila obuhvaćena ovim projektom?
4: Pa nama okvirno, u okviru svakog projekta cirkuliše nekako brojka od 200 žena. Nekad je to više na radionicama, nekad manje, ali to je nekako ukupan skor koji mi dobijemo kada napravimo analizu celoga projekta. Dakle, kao što sam rekla, projekat deluje na području 2 županije, Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Folklorni ansambl Čuvari tradicije baranjskih Srba su partneri na području Osječko-baranjske županije, a što se tiče Vukovarsko-sremske županije, dakle, pored Negoslavčanke koje nose projekat, uključene su žene iz udruženja žena Banovčanke, udruženje žena Jelica iz Vukovara, udruženje žena Nura iz Ostrova, Bobočanke su se nama, Zlatne ruke iz Markušice, SKD Prosvjeta iz Borova, vrlo često kod vas tu dolazimo i žene se vrlo rado odazivaju na sve aktivnosti i oni su naravno partneri u ovoj fazi projekta. Mislim da nisam nikoga zaboravila, tako da evo, radujemo se nastavku nove faze projekta.
3: Koje od ovih aktivnosti koje organizujete su bile najposećenije? Na koje žene najbolje reaguju i najviše se uključuju?
4: Pa evo, ja moram reći da mi imamo sreće da na naše aktivnosti zaista žene vrlo rado dolaze i same one vrlo često potenciraju to da su te nekako radionice drugačije od onoga što inače imaju često priliku slušati. Pa evo, ko što sam prethodno navela, mi smo se bavili i pravima i sagorevanjem kod žena i položajem žena, ali se isto tako trudimo im ponuditi književne večeri i predstave. To je nešto što žene inače vole, a nemaju baš tako često priliku možda vidjeti sva ta poznata TV lica koje gledaju na malim ekranima, ali evo, u okviru projekta mi se trudimo bar neko poznato ime da dovedemo da nam bude gost.
3: Okupljate žene svih generacija, od mladih žena do žena treće životne dobi.
4: Tako je, konkretno ako govorimo o Negoslavčankama, mi nekako od samog starta smo se trudili da, a upravo je to rezultat svih tih radionica koje su drugačije, ne bavimo se onim klasičnim stvarima koje svaka žena inače radi u svom svakodnevnom životu, i upravo je to jedan od razloga zašto mi u članstvu svoma imamo i devojke od 18 godina, a mlade majke, ne znam, u 30. godinama, ali isto tako imamo i žene treće životne dobi, odnosno penzionerke koje vrlo rado dolaze na naše aktivnosti.
3: Na vaš poticaj osnovana su i neka udruženja žena, evo, navešćemo primjer Markušice i Banovaca, možemo reći i zahvaljujući ovom projektu.
4: Pa jeste, mi smo nekako i bili inicijatori osnivanju tih udruženja i raduje me da ta udruženja sva danas samostalno vrlo uspješno rade, zahvaljujući njihovim predsjednicama, ali i njihovim članicama, jer ja uvek volim reći, džaba sve, ako vi nemate članstvo, možete imati ideje i sve. Žene su ti ključni faktor da bi bilo koji projekat ili aktivnost bila uspješna. I nadamo se da će i u drugim mjestima u kojima ne postoje udruženja žena, evo, da će slijediti pozitivan primjer prakse i u svojim lokalnim sredinama osnivati udruženja žena.
3: Spomenuli smo da je cilj ovog projekta povezivanje i osnaživanje žena pripadnica srpske zajednice sa istoka Hrvatske. Koliko ste zadovoljni rezultatima tog rada?
4: Moram priznati da su naši rezultati zaista dobri i nekako je to projekat o kojem se vrlo često priča i možda smo najprepoznatljiviji upravo i preko tog projekta. I specifičnost ovog projekta je što smo povezali pored Negoslavčanki još 7 udruženja žena koje deluju u okviru toga projekta. Veliki su planovi pred nama i smatramo da trebamo samo istrajati na tom radu, jer očigledno je pokazatelj dosadašnji rad da mi to uspešno i dobro radimo.
3: A na šta ste vi posebno ponosni? Šta smatrate najvećim uspehom vezano za ovaj projekat?
4: Pa ja mislim da je danas najveći uspeh svakog udruženja održati se i opstati, da se to udruženje ne ugasi. Teško je, sve to iziskuje, to puno vremena i ljudi koji se bave time i koji su predsjednici ili potpredsjednice u udruženju, ali naprosto moramo imati aktivnosti, moramo okupljati članstvo jer je to jedini način kako možemo opstati i stvarati neke bolje planove za budućnost.
3: Šta očekujete od ove nove faze projekta? Hoće li lestvica ponovo biti podignuta na više?
4: Pa ja se nadam da hoće, a to upravo očekujem iz razloga što ove radionice koje sam pisala u okviru projekta mislim da će biti vrlo zanimljive ženama, evo poput ovoga slikarstva za koje nismo zaista imali priliku i možda neka žena ima skriveni talenat za slikanje, ali nije do sada imala možda priliku da ga iskaže ili da ga probudi u sebi, pa će ova radionica biti sjajna prilika za to. I ova sama izložba što sam govorila, mislim da će to ženama biti vrlo zanimljivo, u stvari to će biti neka vrsta istraživačkog rada i za sami njih, da one u svojim lokalnim zajednicama i u svojim mestima pronalaze te neke predmete, ali pritom će naravno morati i neke istorije tog predmeta predstaviti i one, tako da to će biti interakcija zajedno sa predavačima i mislim da će to zaista biti zanimljivo njima.
3: Podsjetimo naše slušalce, kada je osnovano vaše udruženje, koliko danas imate članica i kako ste organizovani?
4: Pa mi smo osnovane 2021. godine u 11. mjesecu i krenuli smo sa skromnih 18 otprilike žena. Danas smo mi na broju 70 do 80 aktivnih članica i mi zaista što god da radimo, mi imamo veliki broj učesnica. Ja se često znam našaliti reći, nas niko ne zove u goste jer nas ima jako puno, tako da nekad je to prednost, nekad nedostatak, ali evo trudimo se raditi i način kako mi motiviramo žene su svakako i ta naša putovanja po kojima smo isto tako prepoznatljivi i to je zaista sjajan i motivacija, ali i nagrada svim ženama za sve ono što one nama daju.
3: Ko vam pomaže u radu?
4: Pored opštine Negoslavci, koja od samog starta nekako je stala uz udruženje žena Negoslavčanke, ja se moram i ovom prilikom zahvaliti opštini Borovo, koja kada god nam zatreba nekako uskoče nam prijateljski u pomoć, ne samo financijski, nego da li je to tehnički nekakav deo ili bilo šta drugo, zaista nam ta pomoć znači. Zajedničko veće opština je naravno uvek raspoložena da podržava naše programe i aktivnosti i naravno Srpsko narodno veće koje je najveći izvor financiranja udruženja žena Negoslavčanke i ovoga projekta.
3: Gošća emisije Ženski eter danas je Biljana Pejić, predsjednica Udruženja žena Negoslavčanke. Osim što vodite Negoslavčanke, predsjednica ste i veća Srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci. S obzirom da je reč o sredini koja je većinski nastanjena srpskim stanovništvom, šta su prioriteti u vašem radu?
4: Manjinsko veće srpske zajednice treba da se bavi položajem i pravima srpske zajednice, ali isto tako i očuvanjem jezika i pisma i tradicije našeg naroda i naše zajednice. Manjinsko veće opštine Negoslavci, ja bih rekla da uspešno radi. Evo, mi smo i ovu godinu započeli, u drugom mjesecu imali smo sjajnu aktivnost kada je bio dan maternjeg jezika. Imali smo izuzetno muzičko-poetsko veče sa glumcima i muzičarima, ima neka tajna veza. Slušali su se hitovi nekako 80-ih uz koje smo mi možda rasli, nove generacije i tekako znaju sve te hitove i zaista je bilo nekako veče za nezaborav u Negoslavcima. Ali isto tako pred nama, evo, mogu sad već i najaviti, vrlo brzo nam sledi putovanje trodnevno na Kosovo i Metohiju. 7. maja veće Srpske nacionalne manjine u suradnji naravno sa Udruženjem žena Negoslavčanke, ali uz podršku zajedničkog veća opština, 7. maja odlazi na trodnevno putovanje na Kosovo i Metohiju, gde nam je želja i cilj i obaveza, ja bih rekla, da posjetimo sve te naše svetinje koje datiraju od 12. 13. veka. I zaista je vrednost svakog odlaska tamo i evo meni je zadovoljstvo što će grupa oko 50-ak mladih ljudi i starijih naravno i žena otići na to trodnevno putovanje na Kosovo i Metohiju.
3: Koliko se žene iz Negoslavaca uključuju u život svoje lokalne zajednice?
4: Pa ja bih rekla da se vrlo uključuju, ali ne samo kada je u pitanju udruženje žena, nego Savčanke, ja moram napomenuti da mi imamo i pododbor prosvjete, dakle tu su nam uključena kako dečica, tako isto tako i njihovi roditelji, a ujedno su to i članice Negoslavčak, jer prednost tih malih sredina je nekako što smo svi usmereni jedni ka drugima i spremni pomoći jedni drugima i surađivati. Tako da zaista žene se uključuju u sve aktivnosti i njihova podrška nama puno znači. Da li je to organizacija predstava, da li je to organizacija koncerata, kad smo već kod koncerta, isto tako je predviđeno i ove godine povodom dana opštine imat ćemo veliki koncert u opštini Negoslavci. Nećemo još otkrivati ime izvođača, ali smo sigurni da će izazvati veliki broj posjetilaca te večeri u Negoslavcima.
3: Koliko je u vašem udruženju mladih žena? To su uglavnom, ako se ne varam, žene neke srednje životne dobi.
4: Tako je, ali kao što sam i rekla, mi imamo zaista i grupaciju od mlađih žena i nekako ja često volim reći da je njihova energija i njihove te ideje nama doprinose i doprinose tom nekakvom radu i nekako kad spojite tu mladost i to životno iskustvo, pogotovo na tim našim putovanjima, to zaista bude onako za nezaborav. Tako da i to je najbolji recept, moramo uključivati mlade ljude i ostavljati možda i njima u omanec i ta udruženja i sve ono što smo mi radili, pa da nekako oni nastave na tom putu u nekoj daljoj budućnosti ili bliže.
3: Kako se danas živi u Negoslavcima? Čime možete da se pohvalite, a šta nedostaje za bolji i kvalitetniji život?
4: Pa ja bih što se Negoslavca tiče rekla da mi dosta toga imamo za ponuditi, imamo dosta sadržaja, imamo dosta udruženja i trudimo se zaista biti svi što aktivniji i što vidljiviji u svom radu i prepoznatljivi u tom svom radu. Negoslavci je do sada najveća boljka. Kada me neko pita šta je problem, nama je uvijek bio problem nekakvog prostora, odnosno nekakvog doma kulture. Jer mi kada radimo recimo predstave na otvorenom i u slučaju elementarne neke nepogode ili kiše ili bilo čega, mi naprosto nemamo alternativu. Ali evo, hvala Bogu, nama je započela sa gradnjom i sportska dvorana u Negoslavcima, čiji završetak se očekuje 2027. godine i mislim da će to u velikoj meri riješiti upravo taj nedostatak tog prostora za sva udruženja i za školu i za dečicu, tako da evo, to me posebno raduje što ćemo konačno nekako dobiti nekakav krov nad glavom za sve naše aktivnosti koje radimo.
3: Negoslavci su ruralna sredina, ali ne tipična ruralna sredina. Zapravo danas nema razlike između života žena u gradu i na selu.
4: Pa nema, Negoslavci su pre svega, ja bih rekla, geografski vrlo dobro smešteni i zaista nalazimo se na 5-6 km od centra grada i to nam uveliko olakšava taj naš svakodnevni život. Kada sam govorila o nekim prednostima ili nedostacima života u Negoslavcima, da ne zaboravim napomenuti da je nama gotovo u završnoj fazi izgradnja jedne kuće u Negoslavcima i to je prostor koji će koristiti ne samo Negoslavčak i manjinsko veće, nego i sva druga udruženja i to će biti zaista jedno lepo zdanje u koje ćemo mi moći provoditi jako puno aktivnosti i muzičkih večeri, književnih večeri i pesničkih večeri i to me posebno raduje i nadamo se da će uskoro biti otvaranje i tog zdanja u Negoslavcima.
3: Ko će upravljati etno kućom?
4: Pa ja se nadam da će Negoslavčanke pite koje će nekako dobiti te, ponosno te ključeve da čuvaju, ali naravno sva udruženja koja deluju na području opštine Negoslavci će dobiti nekako svoje prostori za administraciju i za korištenje i za aktivnosti naravno, jer nekako opet sve to zajedničko i sve to naše i trebamo ga baš zato čuvati i njegovati.
3: Šta želite pokazati u toj etno kući?
4: Pa nekako i kada je došlo do realizacije kupovine te kuće, upravo je jedan od motiva bio da očuvamo nekako taj starinski način života u samim Negoslavcima. Ta kuća 100 godina ima i zaista je po svom zdanju i kako je građena, mene je ostavila onako bez daha i baš sam bila pod dojmom nje. Želimo je sačuvati u tom nekom izvornom obliku kakva ona jeste bila, ali isto tako želimo u okviru nje napraviti naravno i multimedijalnu salu i sve ono što prati naprosto 21. vek. Ako mi dozvolite, samo zaboravila sam u okviru aktivnosti žene sa istoka 6, sada kad sam spomenula ovaj 21. vek, bavit ćemo se po prvi put, naravno, tema koja je vrlo aktuelna, to je ova umjetna inteligencija koja nam je uveliko svima nekako pomerila način gledanja na sve to skupa, tako da želimo educirati žene i po pitanju toga i moraju nekako i one pratiti sve te tokove i evo biti naprosto u trendu.
3: Pored pomenutog, šta je još u planu do kraja godine i kada je reč o aktivnostima udruženja žena, Negoslavčanke i kada je reč o aktivnostima veća Srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci.
4: Evo, manjinsko veće, kao što sam rekla, ide na ovo prelepo putovanje trodnevno na Kosovo i Metohiju, ali isto tako 6.6. ćemo imati sjajnu komediju u Negoslavcima, pa evo mogu već iskoristiti priliku da pozovemo vaše slušaoce. Naravno, ulaz je besplatan, da dođu i da naprosto uživaju u 2 sata smeha u Negoslavcima. A što se samog projekta tiče, već u 6. mjesecu počinju sve aktivnosti, napravit ćemo kratku pauzu tokom ljeta jer su nekako svi na odmoru i onda sa jeseni naravno krećemo vrlo, vrlo aktivno sa svim aktivnostima i sa provedbama istih.
3: Hvala na razgovor i sve najbolje u budućem radu i srećno sa ovom 6. fazom projekta Žene sa istoka.
4: Hvala vama i hvala što zaista uvek podržavate naš rad i pratite sve ono što mi radimo i to nama puno znači, jer upravo zahvaljujući i Radio Borovu i vaši slušaoci, svi oni koji prate vaše stranice vide sve ono što mi radimo, prate sve to i to nama zaista puno znači.

pije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radjeni sto put, ali nismo nikada.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.